0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Енергії шмат, але важно накерувати її у розумову або комерційну діяльність. Сперечки лепш переводить у діалог.
2: Телец.
1: Вас наведе ідея, яка спочатку може здатися дивною, але коли подумать, з її можна буде отримати користь.
2: Близняти.
1: Чим легше і цікавіше ви проживете цей день, тим більш можливостей він відкриє.
2: Рак.
1: Не втягуйтеся у чужі конфлікти. Назіральність і почуття моменту допоможуть заховати спокій.
2: Лео.
1: Звиклі схеми дають збой, але гэта шанец знайсці більш зручний або більш цікавий варіант.
2: Дева.
1: Ви здольныя на многое, але ж як стваральная, так і разбуральная.
2: Шалі.
1: Карысна змяніць распарадак дня або паспрабаваць нестандартны падыход да звыклых спраў.
2: Скарпіён.
1: Вы ў эпіцэнтры падзей і ідэй. Выдатны дзень, каб заявіць пра сябе.
2: Стралец.
1: Ваша энергія прыцягвае магчымасці. Пачніце нешта новае, нават калі здаецца страшна.
2: Казярог.
1: Дозвольте сабе выдыхнуць. Нават маленькія радасці прынясуць унутраннюю раўнавагу.
2: Вадалей.
1: Вам адкрыюцца новыя магчымасці і энергія будзе на вышыні. Паспрабуйце не спяшацца, а захоўваць баланс.
2: Рыбы.
1: Фінансавыя пытанні запатрабуюць увагі. Магчыма, з'явіцца шанец палепшыць свае справы. З вами была Іра.